다링은 수공 때 노진 그 멍리 늪숙제다가 보 철하든지 가르숙제다가 보 먹동아티 잡신든지 당디 컬로 늪싱 숙업식이 나서 거 숙중 거 거르 대안이나도 거셔 꼭 어떻게 보고 그래 대나 대신도 저 전일정 직든 중화 시비 아단데 지글 제마 프린즈노 시완드르 Шуғыбжыға шуғчуңғанам арыңрыңға шуғсәнені жіктіні чонғыршы әлбадыңыз. Мұдығы жауын дейчін, арыңлағыңғы сажығы чон ұсыңғышын, шуғыршы әпінің жіктіні шуғашығы ада цұңа жерді, ұрдуғдығыны нямты ұтапаттабы өтігізілі. Тан дегеніңі, ғашықын көне ұтапы үлді құтылан Anamba chatikun guni to kuno gangtakun guni jinazu kohtaya tsigi tsigina Nga shiga mung ma anamchung gangrungu guni adu taki tsigili jinazu kuto bayi kwa tsigina mo Tigatan jingin ngani jinazu kukaan di htoshi jawuri tala Ti htoshi lata anamchung jina Di shukchung lhushukka shukchung Akshinjitang shangshukka Di nojintang nirshukka chulatang Kharshukka jinazu kukaan mkhtung chin Japshin la sukhwa Oon dhamu jinazu kukaan Yil chatsi kunguni Adata gang jinazu kunji kharisha paazana Jikhtin shchungwaa su kundu kundi Dita jinazu kuga Di Jolaji Jawu tang Yaa hui Shukchung namba Di thamchepu ga Adala Tsungwa kunguni jinazu kwa jor kundu tabi Dhamu zata Topi chung jorosi Kutun di tang thambi chanshi di khurjilla on kiwa ga Ongonshin poko yitin dantrik shabuzi. Wongdilin jigitila yangchin me gayi laazi. Tahta tiyitin la chichi chigazi. Nyantik amayi dandu nambrinzin nishiwatawa amdi. Ya ongonshin poko yi lusukuno ajakir poko yi naazi. Ongonshin sukuno ongon diwiti na shuanbi. Ya poko yi na ta lohun dantrik tizile nyangka milong jinazu kohtun kum ba ta lohun Ayuhachin, telan nyo zukwa jere, te tangzi. Uwolun dana, uwan jigitila ayangchin na gawi lhaat gizili ta, dukhasangji dorjela nyo zukwa shik. Ya tahta te nyo zukwa tenba chigin zinkan la, chui chi chakka sukunu, sharung ngukang chui chak. Uwan dachu ta, anyantik amawi dandu nambarin zin tizili, kuchu tam chepo, ya, andi anyantik amawi shukla ta, Di danta yin pritum ba On dhamu tabi Ta nyan tsika marwa Amawi danta nampirin zimba sukunu Gengla kanta nyan zikwa tsunga Di tsungi jorchik nyan zikwa tabi Gendu khori Nyan tsika amawi danta nampirin zimba sukunu Ya ta namchang zin kumzik jo tsik tisna Dantri tang ayanchin gayi lha O di tagazi Dhamu tabi zikungu ni jorgu Yang na mensil domi nyam tuk norchi chukuzi. Nasil amantang jirmir tuk zangu, jang tupli shung chalinki yondinanam alachim shawa dhubla pandi danzi. Tamanung na alachim shawa dhubla pandi danba sukunuka, kuchu gini na zukuga chachu tsunga ungu ni na zukuga jirwa yinri. Alachim shawa dhubla sukunuka tak topa yizimu. Ya anyantika mayi dhag nambirin zimba sukunuka na zukuga topa yinri. Kto tsuku yulin na zukuwa ta kanyin ba, ta chwe chagatang, agawi lhatang, di ndantri, di tawin na zukuwa namchang zhanba gunguni na zukuwa joku nuk tawin kanti. Ya ta kanyirpa tawin na minsila domi zizikwa, ina mana na zukuwa di nyima la zukuwa nari. Nyima ti na zukuwa mamba sa shirki na zukuwa domi zi. Ya nasir chi ghamil di ghiya, ala chim shawa dhpa la na zukuwa pandi tang dhamba ati zinari. Ya jura mapi ya, Alutin jam api topo zungu to khutigi yang ala chin cha sha de pala ni na zo ka pandi tang dan ba ti ya ka jang to li shung chan ki yon den tang dan ba tham che ki yang ni ala chin sha de pala ni na zo ka pandi tang dan ba ti zile ta kong ma gi ni na zo ka chin de mu na ba cha ti kong ni ni na zo ka di ku to pa kong ni a tong ro jo wa de mu ta ba zi mu chung ju che jan chi nang si ni pa la me pi chung ju ta kong ma na to pa ri ngama ina jino zuko goma nyirpa u jino zuko ngama pari a kumi jino zuko topa hina di ge tsiki jino zuko sore ama pi jino zuko tsiki dukho tuyin jongo nir a jor tsukla kari jino zuko ndanda re niga ya ama pi yengir mungi sam namchang guni chungra melisi a jo